Za tople trenutke tokom hladnih dana prepustite se najboljoj muzici. Najboljoj muzici. Na 103. Na 103.

Evo je to Bojan Marović, kao da si tu, tu smo. Prevali smo i prvu polovinu sata, 10.34 i dođu smo do 26. septembarskog dana. E pa svašta nešto interesantno se dešavalo kroz istoriju. Evo recimo, 1371. odigrana Marička bitka, 1860. umro Miloš Obrenović, vođa drugog srpskog ustanka i knez Srbije, 1960. održan je prvi TV duel američkih predsjedničkih kandidata Richarda Nixona i Johna Kennedy-a, a kad je 26. septembar u pitanju, to je 269. dan u godini po Gregorijanskom kalendaru. Kroz istoriju je obeležen značajnim događajima, neki smo spomenuli. Tu su i međunarodni praznici, ne znam da li ste znali, danas je Svetski dan kontracepcije, a danas obeležava i Evropski dan jezika, i to počevo od 2001. godine. Obeležava se širom Evrope sa ciljem promovisanja jezičkog bogatstva i učenja stranih jezika. Evo ćemo malo da zakotrljamo ovu subotu. Kako to zvuči kada ljubav vrti točkove, peva nam Ana Stanić u narednih 3 kusur minut. Uživajte.

Ed Sheeran i Shape of You. E sad idemo u daljinu kroz dim i prašinu. 11:53, slušamo Bajagu, a nakon toga plan je ovakav. Vremenska prognoza, najnovije vesti i izveštaj o stanju na putevima.

0: Škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
1: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd. Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
0: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
2: Kreativna škola.
3: Upis je u toku.
4: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064-191-2080.